También desde Galicia ha anunciado adianto electoral. O presidente da Xunta do PPDG acusa a Pedro Sánchez de oportunismo persoal, pero cree que desta volta a decisión coincide co sentido común. O secretario xeral do PSDG fala de decidir entre dereita ou dereitos, e o deputado do BNG asegura que están preparados para este escollo.

0: Pueden acadar forte intensidade e ir acompañados de aparato eléctrico usar Arabia. As temperaturas mínimas manteránse, pero baixarán notablemente as máximas, que non pasarán dos 24 graus. O vento estará en calma ao principio da xornada e virará oeste pola tarde. Imos comprobar como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí con 18 graus e ceos bastante despexados, 16 en Ferrol. Morre un traballador atropelado nunha fábrica de taboleiros en Betanzos. O 112 recibiu aviso pastadas as 4 da tarde de onte. Cando se chegaron os bombeiros, comprobaron que xa falecer atropelado por unha carretilla. A vítima era de Abegondo e lle quedaba pouco para xubilarse.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 14 graus de temperatura. Un rapaz de 20 anos de idade perdeu o habido precipitarse o vacío dende un aventado segundo piso dun edificio da rúa Camiño Real. Os axentes encargados da investigación apuntan o suicidio como primeira hipótese, aínda que os amigos do falecido aseguran que foi un tráxico accidente.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Temos 14 graus, nubes e claros na capital ourensán. Un home de 92 anos faleceu na tarde de onte en Barbadas tras caer dunha árbore dende unha altura de 2 metros cando realizaba unha poda cunha motoserra nunha finca de Ventraces. O corpo da vítima quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro, o que obrigou os equipos de emerxencias a actuar para poder escarcelalo.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con máis claros que nubes a arestora, 19 graus de temperatura. Hoxe inaugúrase a 27ª edición da Feira Internacional de Productos do Mar Conxelados con Semar, 836 expositores procedentes de 47 países, de novo cifras récord. Agárdase que sexan máis de 30.000 os visitantes e que se poda facer un negocio en acordos comerciais superiores a 800 millóns de euros.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: En Pontevedra, nubes no ceo e 17 graus a esta hora nos termómetros. O alcalde de Vilagarcía, o socialista Alberto Varela, tamén presidente da FEGAM, formalizou ante a policía a denuncia pola agresión sufrida o pasado sábado. Agresión física e verbal en presencia de menores. O alcalde estaba acompañado da súa filla.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Xa nubrado, temos 16 graus. O Concello de Santiago inicia expediente para declarar baleiros con carácter permanente 16 inmobles propiedade de entidades bancarias co xeto de aplicarlles un recargo do IBI de até o 150%. É o primeiro concello galego en aplicar este recargo en pleno debate sobre a vivenda.
0: Contamos agora unha mensaxe da Xunta. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarlles hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible con futuro, e por iso en Galicia presumimos de industria. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, até media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
10: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único, o da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
12: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
13: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois imos xa ca reacción ao adianto electoral. O presidente da Xunta acusa o presidente do goberno de oportunismo persoal. Porén, Alfonso Rueda entende que nesta ocasión o interese particular de Pedro Sánchez coincide co sentido común.
14: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois. Tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? o seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final.
0: Por certo que o PPD gadía o primeiro Congreso Ordinario da Era Rueda, que se ia celebrar o 21 e 22 de novembro precisamente polo cambio electoral. Obviamente, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, aplaude a decisión de Pedro Sánchez.
15: Que o Partido Socialista é o único partido

0: peixe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, non? Porque nestas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: E o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, asegura que esta formación está preparada para os comicios.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
1: E máis asuntos, porque o Consello da Xunta aproba a reforma da atención primaria pactada ca representación sindicais maioritarias. Entre as principais medidas están a limitación de axendas dos médicos de familia a 30 actos por día e a inclusión de complementos retributivos segundo a complexidade dos doentes que atendan. Para o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é un plan ambicioso que conta cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 e permitirá a creación de máis de 640 prazas para novos profesionais.
3: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
1: Outro conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, comparecerá hoxe no Pleno do Parlamento para informar da actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, un acordo asinado polo PPDG e o PSDG, como xa lles contamos. Este pacto foi duramente criticado polo BNG, quen decidiu non participar nas mesas de traballo. E ademais, hoxe está convocada a folga no ensino concertado. Os sindicatos denuncian que as negociacións ca patronal están atascadas e piden novamente unha mesa na que se sente tamén a negociar a Xunta de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Ola, bos días. Este lunes celebrouse na sede da Federación Española de Fútbol nas Rozas de Madrid o sorteo da primeira eliminatoria da Copa do Rei masculina e da terceira 16avos de final da Copa da Raíña. Neste caso, na Copa da Raíña podía haber un derbi galego que finalmente non se deu porque, por unha parte, as Celtas recibirán o Español e o Deportivo Abanca xogará en Cataluña contra o Club Europa. Sí que habrá doble enfrontamento galego na Copa do Rei masculina, porque por unha parte o Auriense de Ourense recibirá a visita do Deportivo e habrá derbi da provincia de Pontevedra entre o Arousa e o Pontevedra. O Celta visitará Salamanca, o Coruxo recibirá o Zamora e o Ourense visitará o Malecón en Torrelavega. E onte malas noticias para o Celta, confirmada a lesión de Starfelt. Estará 6 semanas de baixa debido a unha lesión na coxa dereita, co conseguinte perxuicio para o Celta despois de caer lesionado no partido entre a selección sueca e a de Bosnia.
1: E antes de rematar, lembramos esa mensaxe da Xunta de Galicia: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarlles hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. Pois agora sí, imos rematar, pero xa saben que a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.
5: Señales horarias que indican que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Y antes de seguir, vamos con un consejo de Budol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Es martes 6 de octubre de 2026 y con la ayuda de Pablo Sánchez Olmos y Ana de Gracia les vamos a contar las principales noticias de la actualidad, las que tienen que conocer para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El gobierno va a volver a aprobar los decretos de vivienda pese al rechazo del Congreso.
8: Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes los decretos con determinación.

0: tamén anunciaba o seguinte, escoitamos.
1: Quero anunciar que o goberno galego, se finalmente este plan obtén a aprobación mayoritaria do Parlamento, iniciará os trámites necesarios para poñer en marcha as primeiras 50 medidas máis urxentes nos primeiros 100 días dende a súa aprobación. E, consecuentemente, tamén lles anuncio que os orzamentos xerais para o ano 2027, nos que a Xunta xa está traballando, incluirán esa senda de crecemento orzamentario que aumentará en 1,5 millóns de euros os fondos propios destinados ao desenvolvemento de políticas lingüísticas.
0: Bueno, José López Campos rematou a súa intervención agradecendo a todos aqueles que participaron nas mesas de traballo que levaron a este acordo, tamén os asinantes do acordo. Fixo unha especial referenza, un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro. Neste punto lembramos que neste acordo, este acordo está asinado por Partido Popular, por PSDG PSOE, despois desas mesas de traballo nas que participaron distintos colectivos, incluída a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega, e un acordo do que non participa o BNG, os nacionalistas optaron por non participar nin tan sequera nas mesas de traballo que remataron con este acordo. Os grupos agora teñen a posibilidade de facer propostas de resolución dende agora e ata mañá. Tamén dicía López Campos o respeito dese consenso acadado, dicía, pola maioría, claro, non o Bloque Nacionalista Galego, escoitamos.
1: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde os radicalismos se abren paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
0: Unha vez rematada a comparecencia do conselleiro de Cultura e Lingua, está a tomar a palabra a Silvia Longueira, que é deputada do Partido Socialista e que tamén, bueno, é a portavoz nesta materia e participante tamén neste acordo e nas mesas de traballo previas. Agárdase debate tenso e intenso cando sexa a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, resumiremos as 2:30 en Galicia en la Onda esta comparecencia, as reaccións dos grupos e apuntamos que teñen os partidos políticos con representación na Cámara ata mañá mércores para presentar propostas de resolución que despois tamén serán votadas no hemiciclo. Bueno, isto é o central do pleno desta mañá, que de todos os xeitos tamén principiou con outro debate, e importante tamén, co debate de totalidade do proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital. BNG e PSDG PSOE presentaron enmendas á totalidade, pediron a devolución do texto. Os votos a favor do Partido Popular permitiron que o proxecto de lei continue trámite. Tamén ás 2:30 en Galicia en la Onda estaremos aí con parte do contido deste proxecto de lei. E, por certo, tamén anotamos, isto é importante, nuns minutos vai comparecer ante os medios o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, para falar das reunións mantidas cos axentes sociais para presentarles as liñas principais dos orzamentos da Xunta para 2027. Xa saben que a previsión é que estes orzamentos pasen polo Consello da Xunta nas próximas semanas para iniciar así o seu trámite parlamentario. E tamén é importante, de seguro, para moitas familias hoxe que dicían hai folga no ensino concertado. Pois hai folga no ensino concertado. E tivemos tamén movilización en Santiago de Compostela do profesorado, dos representantes do profesorado deste ensino concertado. Alí está María Teijeiro.
2: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago, diríxense cara a San Caetano. Alí está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva, o abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
3: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro, pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
4: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase. Y a ver,

0: Sabe moito, na pública non teñen esa ratio.
1: Necesitamos profesores de apoyo, necesitamos que nos bajen la ratio y que nos bajen el horario lectivo y que nos paguen la paga de antigüedad.
2: Lembramos que hay decretados unos servizos mínimos y que os centros deben permanecer igualmente abertos con 20% do persoal docente.
3: Hai uns minutos tamén falou deste asunto desta folga na concertada, conselleiro de Educación. As 2:30 estaremos coas declaracións de Román Rodríguez. Agora estamos en plena inauguración de Conxemar en Vigo, edición número 27 da Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados. Tamén as 2:30 en Galicia la Onda estaremos en Conxemar. Os nosos ointes de Vigo quedan agora cun programa especial dende Conxemar, o resto coas novas e entretenimento máis próximos tamén pois a vostedes, a cada unha das cidades e comarcas así máis próximas a vostedes. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Costeletas de lomo de porco 4,95 euros o quilo. E pota fresca 4,90 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
9: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
13: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: colaboración co Concello de Santiago de Compostela, que nes tamén estamos, por suposto, moi agradecidos, sentindo ese respaldo institucional que a asociación tamén necesita. E é unha iniciativa que, por suposto, o que pretende é convidar a todas as persoas a salir á rúa, a camiñar, e a gozar da cidade, que temos unha cidade preciosa e que con este exercicio físico pois vamos a repercutir no, na prevención de enfermedades como o cancro, non? O sedentarismo, sabemos todos, é un grave peligro, é un dos principais factores de risco para a saúde. E mediante esta iniciativa pois queremos romper con esas perezas que todos temos, darlle toda a importancia que merece a facer exercicio físico, incrementar unha motivación, establecer rutinas, digamos, ¿no?
1: A primeira ruta saudable será o vindeiro 14 de outubro, ¿verdad? Se van percorrer o Parque Eugenio Granel, a Carballeira de San Lourenzo, o Parque de Belvís, o Xardín de Fonseca, pero en fin, o 14 de outubro comenzan, verdade?
0: Efectivamente, o 14 de outubro comenzan, se repetirán todos os mércores a partir de aí, cada 15 días os mércores, ás 11 horas, se repetirán rutas de distinto tipo, percorrendo todo o noso espacio compostelán, tanto urbano como periférico, en rutas de 60, 90 minutos, en torno a 5 kilómetros, que nos permitirán, pues, como decía, intentar non só facer o exercicio como un dos hábitos saudables tan importantes na prevención, sino tamén, pues, por como non decilo, combatir a soledade, non? A soledade que tamén temos a veces no noso entorno e nos pacientes e familiares tamén pode suceder. Entón, con esta iniciativa intentamos, pues, eso, facer un punto de encontro, percorrer a nosa cidade, atoparnos, facer exercicio. Está aberto a toda a cidadanía, son rutas tamén accesibles, por suporto a iniciativa é gratuita, igual que todas as outras que facemos desde a asociación, e pensamos que é moi moi boa idea e estamos moi agradecidos. Queremos que participe canta máis poboación mellor, farán grupos de 15, 20 personas para poder ter a suficiente seguridade e atención a todos, xa que estarán acompañados por noso voluntariado, un voluntariado que non deixamos de agradecerlle a súa labor, non? É sempre moi importante.
1: A inscripción é gratuita, se pode formalizar na sede da asociación en Santiago, na Avenida Barcelona 29 Baixo, ou ben a través do correo electrónico santiago.compostela@contraelcancer.es. Tamén hai un teléfono que é o 981-576479, 981-576479. Ou, pues, todos aqueles ouvintes que queiran, que lles apeteza, nos chaman aquí a Onda Cero e lles ponemos en contacto coa asociación contra o cancro.
0: Xoán Miguel, moitas gracias.
1: Queda, non, por favor, faltaría máis. Quedanos dous minutinhos, falaremos de todos os xeitos, sí. Longo e tendido, ao longo deste mes. Xoán, xa te emplazo que veñas por aquí pola radio para tamén convidarnos á Noite Solidaria contra o Cancro, que será o 23 de outubro, verdade?
0: Moi importante para nós, outra demostración da solidaridade da cidade de Compostela, os seus cidadáns. Para nós vai a valer, como non, tamén de un punto de recaudación de fondos para seguir apostando pola investigación oncolóxica, para seguir apostando polo acompañamento de pacientes e familiares, sobre todo tamén como outra iniciativa de prevención, xa que outro hábito saudable é a alimentación variada e de calidade, e máis aínda neste caso que vamos a facela no entorno dos produtos galegos de calidade diferenciada. Se fará unha auténtica exaltación dos produtos con DOP, IGP, producción ecolóxica ou artesanía alimentaria. E virán da man de cociñeiros de primeira liña, e habrá máis sorpresas, pero por que non citar tamén a importancia deste evento, xuntarnos todos, sexamos do Obradoiro, do Compos, de un equipo do outro, pero somos todos veciños, moitos amigos, outros simplemente coñecidos, e aí vamos a disfrutar dunha noite de diversión, e de alegría, e de convivencia, de convivencia para a solidaridade.
1: Pois, Xoán, te emprazo que veñas pola radio dentro
0: Perfecto.
1: De pouquiño e nos lo contas con todo detalle.
0: Con detalle. Un último apunte, sí. Cortito. As entradas xa están físicamente en a xoería Jael, en Reis

0: xa tenda matriosca, por suposto na nosa sede, e tamén están xa circulando e a través das nosas webs enlaces directos para poder pagar por Bizum, transferencia, tarxeta, que non se quede a xente sin apuntarse, porque de verdade vai estar moi ben e vamos a agradecer moito esa participación. Pues
1: tomamos boa nota. Xoán Miguel Concheiro, como sempre, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias, unha aperta, gracias a todos.
1: Aperta enorme. A unha, noticias, Onda Cero Radio.

0: 1:11, nunca choveu que non escampara. A partir de mañán, especialmente os xoves, vai escampar, pero xe vai ser un día de moita tronada en Santiago, comarca de Compostela, Barbanza, en fin, moita precaución esta tarde. Don Manuel César, concelleiro de Facenda, entre outros negociados, moi bos días.
1: Moi bo día a toda a audiencia.
0: Moi amable. Don José Antonio Constela, viceportavoz municipal del Partido Popular, muy buenos días.
2: Buenos días, Ramón, un abrazo también para Carlos, para mis compañeros y compañeras de mesa, y también, igual que decía don Manuel César, también para toda la audiencia que nos sigue.
0: Muy amable. Doña Marta Val, consellera do Grupo Municipal do Partido Socialista, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Don Xan Duro, consellero de Movilidade, Seguridad Ciudadana, entre otros negociados, muy buenos días.
4: Bo día, Ramón, e eu creo que era mellor que non escampara durante uns días, que fainos moi boa falta auga.
0: No, sí, é verdad, é verdad. No, cada vez que veo chove, madre mía, dixen que estaba tomando ali café, que me puse os pés con un pito, ando co chof chof os pés. A ver si, bueno, por lo menos isto paría un pouquiño esta seca que tiñamos e tal, bueno.
4: Cun día pouco cambia, algo axuda, pero pouco cambia.
0: Bueno, algo é algo. Bueno, se está falando moitísimo desa acampada na Praza do Obradoiro, en demanda dunha vivenda digna. Pues como quedou un pouco da semana pasada pendente o tema da vivenda, como se vai falar moito de cara incluso a estas eleccións do 29 de novembro, bueno, como están vendo vostedes pues esta acampada, estas reclamacións na acampada da Praza do Obradoiro, e sobre todo pues, o tema da vivenda, de que xeito pues, pode afectar todo isto o que debate político de aquí a estas eleccións anticipadas do 29 de novembro?
4: Bueno, comezou.
0: Veña, Xan, dale.
4: Vamos. A ver, é certo, eu creo que calqueira que viva donde viva, resulta totalmente evidente que a vivenda é un problema, non de agora, é un problema que ven arrastrado de moitos anos, donde se tomaron distintas decisións por parte de distintos gobernos que non resultaron todo acertadas que debían, donde existía un parque público de vivenda moi potente, pero que, de xeito legal, quero remarcar isto, pois se foi traspasando o mercado privado de vivenda, en vez de seguir conservando a súa condición de vivenda pública, e pois todas estas cousas pois, crean un punto de tormenta perfecta, pois o incremento dos núcleos familiares que non teñen vivenda e que demandan vivenda, un frenazo moi importante na construción, as dificultades de poñer a nivel normativo a vivenda baleira

0: En relación coa manifestación polo dereito fundamental á vivenda que estamos vindo e presenciando orgullosamente na Praza do Obradoiro para non ter, para manifestar o respeto ás persoas que se están ali manifestando e acampando, pois me parece pouco acaído falar de Feria de Abril, porque realmente, eu creo que eso é importante.
1: Escuchado, yo he dicho, que... todo el respeto a la manifestación.
0: Bueno, pero acto seguido,
2: aquello que calificar de Feria de Abril,
1: aquello es una Feria de Abril.
0: Pero por favor,
1: aquello es la Feria de Abril Compostela.
0: Quiero
1: centrar,
0: eu vuelvo a decir, benvido sea que as nosas xóvenes, os nosos xóvenes, porque sempre nos queixábamos de que estaban dormidos, pois que se manifesten por un dereito fundamental, porque sí que é verdade, eu comparto a reflexión que fixou Sanduro, aquí non se chegou así porque así. Isto non é algo que xurdira de repente. A pregunta é por que estamos
1: aquí. Ustedes saben muy bien por qué
0: estamos aquí, por favor.
1: Son responsables.
0: Bueno, si queres, sígame interrumpindo e vou a seguir falando.
1: Vamos a escutar a
0: Marta. A pregunta é por que estamos aquí, porque non se fixeron ben as cousas. Eu non me cansarei de decir unha e outra vez que a competencia de vivenda é competencia exclusiva da comunidade autónoma dende o ano 1981. En virtude desa competencia exclusiva, a comunidade autónoma ten que definir, planificar e executar. E cando falo de definir e planificar, ten que decidir, por exemplo, algo tan importante como o carácter permanente das vivendas, ou ten que decidir a comunidade autónoma se se fan máis vivendas para aluguer ou máis vivenda protexida para venta. Porque todos os estudios sobre a materia están dicindo que o problema fundamental de Galicia, de España, de Santiago, é a falta, insisto, dunha bolsa de vivenda pública para aluguer a precios accesibles. Con lo cual, punto de partida. Eu non lle quito responsabilidade ao Estado, pero o Estado o que ten que facer xa sabemos que é o que pode facer, que non é definir normativa básica en materia de vivenda, porque non hai ningún título competencial, e isto é moi importante, que lle permita ao Estado definir
1: pero
0: normativa básica en materia de vivenda. Déixeme acabar. O Estado define normativa fiscal, define normativa contractual, que é o que, por certo, intentou agora, mediante os reales decretos, que se votaron atrás no Congreso dos Diputados.
1: Afortunadamente.
0: E tamén teñen que intervir as entidades locales dentro do ámbito das súas competencias. Eu aquí, pois, quero volver a incidir que para nós o Concello pois non está sendo todo o eficiente con todas as ferramentas que lle ofrece a normativa. Estamos a falar sempre de medidas no curto e no longo prazo. No curto prazo está o tema da limitación das vivendas de uso turístico. A normativa culminouse na legislatura pasada, culminouse baixo un goberno socialista en febreiro de 2023. Estamos vendo que hai unha disparidade de datos importantes e non o entendemos. Segundo o rexistro da Xunta, hai 606 vivendas de uso turístico. Segundo o rexistro do Concello, 69. Non sabemos que está a pasar. Non sabemos que está a pasar con esa disparidade e tampouco sabemos exactamente que está a pasar coas vivendas que, en teoría,
1: vivendas son causantes de problemas de vivienda.
0: No, pero por eso eu non lle estou dicindo a ustedes. Estou yo dicindo o goberno municipal que ten que actuar. E por último, sí que é verdade que nós tamén nas medidas a curto prazo queremos insistir unha e outra vez. É imprescindible. Le vamos reclamando desde xa fai tempo un censo actualizado de vivenda baleira. É imprescindible para poder tomar calquera decisión, e non só para a mobilización da vivenda baleira, sino tamén para outros, é dicir, para poder...
1: Que hacemos con la falta de, con la falta de seguridad jurídica del propietario? Que hacemos? Nada.
0: Mire, nos o que propuxemos é algo parecido. O noso
1: con,
0: que propuxemos...
1: Con a situación de, como decíamos antes, de esas 6.000 vivendas vacías en Santiago.
0: Déxeme concluir. Nos propoñemos un sistema parecido ao programa Bicigune Vasco. Está todo inventado. En donde se lle dá seguridade xurídica, precisamente, tanto a un como a outro, en donde a administración funcione realmente como unha administración intermediaria.
3: No prima, permítame un instante.
1: No prima, señor, pois unha legislación hecha absolutamente criminalizadora del
0: propietario. No, para nada. É dicir, cada ámbito territorial, simplemente quero decir, puntualizar unha última cousa a raíz do que acaba de decir o vicevoceiro do Partido Popular. Cada ámbito territorial require as súas especialidades, é dicir, hai un marco xeral, e dentro dese marco xeral terás que coller os instrumentos que sea mellor se adecúen a realidade do territorio.
3: Vamos,
0: e iso é o que ten que facer o Concello de Santiago.
1: Esa legislación asusta aos propietarios. Permita, es una
0: para nada.
3: Tempo para,
0: para nada.
3: Tempo
0: para nada.
2: Debemos de calificarlo como monólogo e non como un tertulio. No, isto, entendo.
3: A ver,
2: somos
3: cánones
2: esta mesa.
3: Vamos a organizarnos. Xan, tamén me pide Manuel, pero vamos, Xan.
2: Bueno, vou aproveitar este pequeno oco que quedou nos dous discursos. Punto un, e concordo con Marta Val, eu

0: todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: Aquí en Onda Cero Galicia, no momento de asinarse este acordo, xa explicábamos os puntos principais. Poden recuperar ese resumo nos podcast de Onda Cero Galicia. Bueno, referíase López Campos a esa participación, dicía, de distintos, bueno, partidos políticos o PSDG, PSOE, distintas entidades. Ahí estaba a Real Academia Galega o Consello da Cultura Galega. López Campos, que remataba a súa primeira intervención facendo un especial agradecemento ao secretario xeral do PSDG PSOE, a José Ramón Gómez Besteiro, e que agora, pois na súa última intervención, o que está a dicir, acaba de dicilo, referíase ao Bloque Nacionalista Galego, directamente interpelaba ao Bloque Nacionalista Galego, pedíalles, tendíalles a man para falar co resto de partidos, para unirse a ese acordo, e tamén dicía López Campos que o BNG, que él creía que no BNG estaban agora mesmo, digamos que arrepentidos de non ter participado nesas mesas de traballo. Dicían, fixérono por estrategia política e agora creo que se están arrepentindo. Bueno, PSDG PSOE, asinantes deste acordo, Silvia Longueira tomaba a palabra e dicía, bueno, que xa lle escoitamos, o PSDG PSOE, incluso tamén na voz de José Ramón Gómez Besteiro. Este non é o acordo total que quere o Partido Socialista, pero creen que era o momento de actuar. Escoitamos.
2: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: Pois este era o posicionamento do PSDG PSOE, e moi críticos os momentos máis tensos deste debate, pois producíronse durante a intervención, neste caso a deputada do Bloque Nacionalista Galego, Mercedes Queixas, evidentemente moi crítica co Partido Popular, tamén co Partido Socialista. De feito, aí houbo, pois, intercambio, digamos, tenso por momentos, aí declarativo, entre Bloque Nacionalista Galego, portavoz do Partido Popular, que era Alberto Pazos, a deputada tamén, portavoz que exercía do Partido Socialista, Silvia Longueira. Escoitamos a Mercedes Queixas.
3: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que decilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo.
1: Bueno, pois pues este parte do debate desta mañá, agora os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución, tamén ata mañá, e votaránse xa na Cámara Galega. Dicía o conselleiro que unha vez aprobado, en caso de ser aprobada, esta renovación, esta actualización do plan, nos 100 primeiros días desde esa aprobación xa se porían en marcha as 50 primeiras medidas urxentes. E tamén sinalaba que na Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos, aí xa ia ir a disposición que permitirá que as materias científicas poidan ser impartidas en galego, porque lembramos que dentro deste acordo, nesta actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, pois abrangue todo relativo ao uso, emprego da lingua galega nos distintos eidos. Pero estámonos a centrar sobre todo nas novidades no eido do ensino, que é agora mesmo o que está, pois, no centro do debate. En resumo, moi resumidamente, onde está o debate? Saben que en base a ese acordo, en base tamén ao decreto do plurilingüismo, que agora mesmo está vixente, sigue vixente aquí en Galicia, hai un 50%, 50%, 50-50, 50-50, galego-castelán. O acordo o que permite é que a partir de agora as materias científicas tamén se poidan impartir en galego, sempre que se manteña en total ese 50% galego-castelán. Claro, o Bloque Nacionalista Galego...

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Xornada de estar a resguardo, Meteo Galicia informaba que nas últimas horas caeron na nosa comunidade 2.695 rayos, 2.695 rayos. Unha xornada na que o conselleiro de Presidencia acusaba ao presidente do Goberno de fraude democrático por anunciar que aprobará a través da Deputación Permanente os dous decretos do Goberno que non saíron adiante o venres no Congreso dos Deputados por falta de apoios. Diego Calvo lamenta que se traslade a Deputación Permanente, onde as maiorías son diferentes ás do Congreso, que representa a soberanía nacional.
2: Isto constituye a todas luces un fraude democrático, o que xa non é a primeira vez que se produce, pero dende logo non vamos a quedar sin denuncialo e sin advertirlle que non se pode seguir utilizando as institucións o seu antollo e non se pode seguir buscando tretas para facer ou sacar adianto que estime oportuno. Máis, cando eses propostas, neste caso de reales decretos, foron rechazados por unha maioría que está representada no Congreso dos Deputados e, repito, representa a soberanía nacional.
1: Mentres dende o Congreso, o deputado do BNG, Néstor Rego, aseguraba que afrontan o proceso electoral do 29N con confianza.
3: Porque sabemos que houve un bon traballo ao longo dos últimos 4 anos cumprindo os compromisos que tiñamos coa cidadanía galega, que é representar e defender no Congreso, no Senado, os intereses de Galiza, das clases populares do noso país, impulsar políticas de avance social, políticas verdadeiramente progresistas e transformadoras, e tamén actuar sempre como un muro de contención frente á involución que representa a dereita e a ultradereita.
1: En Galicia coñecíamos hoxe tamén que Paula Prado será a responsable da campaña electoral do Partido Popular de Galicia, unha xornada na que a CIGA anunciou que tamén convocará folga xeral tras anunciar Comisión Obreiras e UGT un paro de 24 horas pola vivenda e os salarios. A CIGA engade a inflación, mentres o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico na convocatoria da folga xeral.
4: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo.

0: mismo ideológico que yo creo que en las democracias más avanzadas no tiene cabida. Creo que antes hay que hablar, hay que dialogar, hay que poner medidas encima de la mesa y funcionar en lo que es lo que yo llamo el diálogo social, que soy un gran defensor del mismo.
1: Nova sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre os eólicos. Nesta ocasión, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións do proxecto do Parque Eólico Coto da Mina, situadas no Irixo, en Piñor, e do Parque Eólico Treboada, situadas en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, A Pobra de Trives e Rivas de Sil. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reuníase hoxe coa Asociación Eólica de Galicia e felicitábase polas últimas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e salientaba a urxencia de desbloquear a actual situación de paralización eólica.
2: Pois sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira. Creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: E o compás da edición do 6 de outubro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Nesta xornada folga dos traballadores do ensino concertado para pedir a equiparación de quendas de traballo, condicións en xeral para ellas as do ensino público, con movilizacións en Santiago de Compostela. María Teijeiro.
4: Bos días, Ángeles. En baixo unha importante treboada, centos de persoas percorren arestora as rúas de Santiago. Diríxense cara a San Caetano. Alí está previsto que remate esta protesta diante da Consellería de Educación. E a segunda xornada de folga no que vai de curso, os sindicatos reclaman unha reducción da carga letiva ou abono de complementos de coordinación e de titorías ou melloras nos acordos de xubilación parcial con contrato de relevo, ademais da convocatoria inmediata da mesa tripartita. Queixanse da nula vontade negociadora, sinalan da Xunta de Galicia.
5: Ya sabemos que no somos funcionarios, eso lo tenemos muy claro. Pero lo que no puede haber es una diferencia lectiva y horaria tan enorme y una diferencia salarial tan abismal. Entonces, a sus mismos trabajos, mismos derechos.
6: Estamos reclamando pues eso, o concerto, que realmente cumplan las negociaciones que habíamos pedido durante muchísimos años, están sin cumplir. Pues para mí una reducción de ratio en las aulas, que no me están a cumplir. Pues depende de los colegios, hay muchos que tienen 33 alumnos en la clase.
1: As demandas dos sindicatos para a escola concertada, para o profesorado, contestaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
7: Estamos falando de que a consellería ten unha responsabilidade directa sobre o seu profesorado. Estos son profesorados que, ainda que están en pago delegado, son responsabilidade do punto de vista contractual e laboral, pois neste caso, pois de outras organizacións, non? O cual non decimos nin que sí, nin que non. Ahora hai un calendario aberto de protestas e de forgas. Bueno, pois o seu direito, como xa digo, o respetamos e nós temos falado en moitas ocasións co ensino concertado e tomado acordos importantes. E máis, a imensa maioría dos acordos que se adotan por sistema en xeral pois tamén repercute no profesorado da concertada. Pero insisto, nós estamos a falar de que existe un marco, digamos, laboral que en este caso pues corresponda a quien corresponda.

0: E o orzamento de vivenda que medra e medra por enriba da media.
1: E ante a convocatoria electoral que fai de caer proxectos como a quita da débeda ou a reforma do financiamento autonómico, Miguel Corgos aseguraba:
0: pues o que debe ocurrir coa reforma é o que o señor Sánchez va metar no bolsillo e vaya con ela para a súa casa. Para non ser unha boa nova, independentemente de que estou seguro de que a decisión do adelanto electoral non obedece a resposta aos intereses de todos os galegos e de todos os españoles, sino que obedece simplemente ás necesidades persoais do señor Sánchez, sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, como xa repetín en varias veces, que cargaría aos galegos con 600 millóns de deuda de débeda pública máis.
1: Nas previsións, o conselleiro avanzou un crecemento do 1,9% e unha taxa de paro por debaixo do 8%. E debate tamén coa comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para defender a proposta de revisión do Plan Xeral de Normalización Lingüística tras o acordo do Partido Popular e o Partido Socialista. Dicía Campos que o texto non supón un cambio de modelo, senón un impulso de novas medidas en estímulo do idioma galego.
2: Todos eles e todas elas traballaron arreo para que este novo plan xeral puidera ver a luz, con propostas, evidentemente con diferencias, pero sempre coa lealdade máxima de estar traballando por unha causa común. Algo especialmente salientable nun momento como que nos toca vivir, un momento de polarización como actual, onde o radicalismo se abre en paso e unha interesada división da opinión pública fai parecer imposible calquer tipo de diálogo. Por iso, co mesmo espírito que hai 20 anos, presentamos un plan que aspira a ser de todos e para todos. Punto de encontro da vontade da ampla maioría social de Galicia que quere manter vivo o noso patrimonio máis prezado.
1: A deputada do BNG, Mercedes Queixas, indicaba que as prohibicións sobre o galego só cambian de bando nos centros escolares e diríxase especialmente á bancada socialista.
3: O PP máis antigalego da historia quere agora branquear a imaxe con esta proposta. E que nos presenta? Dixo vostede nun titular. Non imos perverter o noso ideario en política lingüística. E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego. O PP segue exactamente no mesmo sitio, detrás da pancarta en contra do galego. O extraño agora, tamén hai que decilo, é que as señorías do Partido Socialista queiran compartir este espazo. Un espazo no que o Partido Popular se sente tan cómodo, mesmo pelexa por estar en primeira liña, con Vox.
1: A parlamentaria do PSDG, Silvia Longueira, recoñecía que un acordo de mínimos que non é fácil para os socialistas, pero sí necesario, é que chegaron un acordo por responsabilidade.
4: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país e dignificou a presenza da lingua e a cultura galega, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Non é fácil. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación. Non é fácil, pero é necesario. Moitas gracias.
1: E tamén debate do proxecto de lei contra o acoso e a violencia dixital. A conselleira Fabiola García presentou unha como unha lei pioneira que permitirá, entre outras cuestións, borrar a pegada dixital ou asistencia xurídica antes de presentar unha denuncia.
5: Con esta lei queremos dar resposta a unha forma de violencia, que por desgracia é unha forma de violencia cada vez máis frecuente na nosa sociedade, como é a violencia dixital. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
1: Dende o BNG, o deputado Daniel Castro ve boas intencións no proxecto de lei, pero medidas pouco efectivas.
6: E o problema é cando pasamos do diagnóstico, como digo, ao articulado, porque cando unha lei se atopa continuamente con a Xunta promoverá, a Xunta fomentará, pois a incidencia que pode ter

0: una realidad xa máis, máis pequena. E sinceramente, así yo lo digo, para facer unha campaña institucional non precisamos unha lei, que é o que máis aparece no articulado deste proxecto. Para fomentar boas prácticas, que aparece tamén moitas veces, non precisamos unha lei. Para promover a colaboración tampouco precisamos unha lei. Así de claro.
1: A deputada do PSDG, Paloma Castro, votaba en falta medidas específicas fronte ao acoso sexual.
2: Dende o PSDG presentamos unha enmenda a totalidade a esta lei e incluso registramos un texto alternativo, porque entendemos que a lei do PP, o carácter xeral do proxecto da Xunta, que sí que permite proteger persoas afectadas por distintas formas de acoso, creemos que dilúe unha dimensión esencial deste fenómeno, que unha parte moi significativa da violencia digital contra as mulleres e as nenas nace das desigualdades de xénero e reproduce mecanismos de dominación xa presentes fora da rede.
1: A lei continuará a tramitación parlamentaria.
3: La brújula de Galicia.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Unha tremenda historia a que lle ximos a contar de seguido. Unha veciña do Carballiño conviviu un par de días co cadáver do seu home porque non sabía que facer. Paco Sarria.
6: Susana Saavedra, veciña da localidade de A Granxa, no Carballiño, atopaba o cadáver do seu home cando regresou ao domicilio o pasado venres despois de facer a compra. Levaban casados 17 anos e habitaban, conta la Voz de Galicia, unha estructura destartalada que xa fora vivenda dos seus avós. O corpo sen vida estaba no chan da habitación e ela conta que estaba frío cando o tocou e que non soupo que facer. Contactou con unha amiga que lle dixo que chamara a unha funeraria que lle pediu 2.000 euros por incinerala, pero respostou en principio que non tiña esos cartos. A funeraria propuxolle pagar a prazos o sepelio de Juan José Reulén, antigo sarxento de la Legión. Un par de días despois fixo acto de presencia a Guardia Civil e con ela os servicios fúnebres para trasladar o cadáver que a muller puxera na mesma cama na que compartiu o leito ese tempo. Onte aínda non realizaran a cremación e Susana continúa a súa vida que comparte con sete cans.
1: En A Coruña, prisión para unha parella por intentar matar con 4 coiteladas a un home en Arteixo, Lara Viveiro.
7: Tras unha discusión, un varón foi atacado por unha parella. Ela asestoulle 4 coiteladas que o deixaron ingresado na UCI cunha perforación pulmonar. A finais do mes pasado, os axentes deron cos supostos autores do crime e detiveron a unha terceira persoa por encubrimento. Escoitamos a unha voceira da Garda Civil.
8: Los hechos se produjeron tras unha discusión relacionada con una deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el Chuac. La víctima consiguió salir del establecimiento y pedir auxilio, pero no recibió asistencia, teniendo que desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de su domicilio, donde fue auxiliado por sus familiares.
7: Justamente despois da detención destas 3 persoas, este pasado venres a Garda Civil detivo a outras 2 por omisión do deber de socorro, despois de, como escoitaron, non axudar ao agredido, a pesar de que estaban canda el no local, fora do local. Todo isto xa máis do xuiz que decretou o ingreso en prisión dos 2 supostos autores materiais da agresión.
1: E a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena a 3 persoas a 1 ano e 3 meses de prisión por un delito de violencia habitual cometido contra 4 menores. Ademais, a unha delas, nai 2 menores, impónselle a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento durante 3 anos.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria, en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E máis de 50 xentes foron condecorados neste Día da Policía Nacional polo seu labor ao longo dos últimos anos. No seu discurso, o xefe superior deste corpo en Galicia, que é Pedro Pacheco, salientaba pois as grandes operacións antidrogas realizadas na comunidade, así como as que desmantelan o menudeo en pisos das cidades. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García. Ayer, feliz serán.